0: 一つ、お前が聞けたかわからんが、この越中者が中継との和田を乗ってる。
1: 和田？周回席はすでに中継まで下がった。切り返す力がない。こんなタイムで和田ですか？
0: 東アジアの戦争を続けさせたいなら、米国への戦線布告は避けられない。周者にプレッシャーをかけた。早く戦争を終わらせて、今の戦果を保ちたい。
1: でしたら、我が軍法の影響力が大きく削られます。
0: そうです。だから私たちは全力で今回の和田を阻止する。今回の任務、君に任せた。
1: はい。
2: 今天我陈家平正式去坐上他位置，我将永远对你忠诚，爱你，相信你，照顾你，保护你。
3: 来这儿，
2: 照顾你，在余生中永远心心相印。
3: 来，这边请。

0: 据情报，日德意三国正在秘密协商，可能会签署有关条约。条约的核心是在日德意三国的主导下，重新划分各帝国在全世界范围的势力。此种情形下，相信日方也想从中国的战局中抽出身来。情报によれば、日德意三国が秘密裏に協議中で、条約を作り出すかもしれません。
1: 日本側は海峡を開く予定だ。その内容は中国領土主権を尊重する。
2: その代わりにソ社と東京協定を契約し、中国領土で中越する。日方近期将召开会议，会议的主要议题是尊重中国国土主权，但必须要求中国签订条约。

0: 签订防共军事协定和驻兵的问题，蒋委员长早有授意，可以有条件的答应。
1: 目標軍事協定と中兵の要件が勝ちでは、小委員長からすでに異を授けております。条件付けで応じます。

0: 平和の正義を示すため中国政府はすでに大きな情報をしています。王政府と共産党政府を除き残るすべてこち側の交流する範囲にあります。お二人ぜひともそのことを首相にお伝えください。
1: もちろんかしこまりました。
2: 伊天山だ。